E poi stare la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia,